0: obi ara o ye iti ya obi obebe obeti ni sami obi ga cho so beti osami a o ye iti ya obi obete obeti ni sami a obi obebe ya cha cha obi obala obeti ni sami a obi obebe Hello.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Hey.
0: Bia boko.
1: Boko baba tarugwa mai.
0: That's right. Baba nene gana ese se.
1: Ayo se tu.
0: Ye se tu on.
1: Eh tunel.
0: Tunel. Enu anu no. Tunel. Eh baba se tunel. Tunel. Ene gana ye we need tunel.